chop, sem história, mam cutta chop, sem glória, mam cutta chop, sem música, mam cutta chop, da mão, mam cutta chop, sem glória, mam cutta chop, sem música, mam cutta chop, da mão, mam cutta chop, sem glória, mam cutta chop, sem música.